do ta ga ga ga do ti ki ti ki ga ga do e da de do ti ki ti ki ga ga da la re do ti ki ti ki ga ga da na ta do ti ki ti ki ga.